0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авиа төр засгийн дуун хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн маний анхаарлаа Төгөөмөл тархсан араачод олгон төв нийгмийн бодож чурглал Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолтой

Төвийн үндэстний дуу бүтгийн болох минь дундтын үндэстэн нэг гэрийн хүнэмт татан гэх технологийн тоглолт манай шинэ дэржээ өөртөө засагч нь байгуулагдсан 70 жилийн ойг болгосон. Өмнөх Карлосчны ард олон өдөг байдлыг хөлөөрөөр өөртөө засагч нь байгуулагдсан 70 жилийн ойг болгосон зэрэг модон өвтрүүлнэ. Одоо энэ чагийн нэг төрлийн нарийн уулгийн сонирхно. Манай хорооны мэдээ. Төвийн үндэстний дуу бүтгийн болох минь дундтын үндэстэн нэг гэрийн хүнэмт татан гэх технологийн тоглолт манай шинэ дэржээ. Өөртөө засагч нь байгуулагдсан 70 жилийн ойг болгосон байна. Өмнөх нь төвийн үндэстний дуу бүтгийн болох минь дундтын үндэстэн нэг гэрийн хүнэмт татан гэх технологийн тоглолтыг шинэ үндэстний буян тамирын талбайд гойд сайхан тоглов. Өөртөө засагч нь байгуулагдсан 70 жилийн ойн таширмаар улсын төсийн оролцсон утгуурлагын хүчин манай шинэ дэржээ. Бүгшиний үндэстэнүүдийн олон төмөнд урлагч чанар, үжил санаа чанар, сонирхол чанарын хавсраг алтан дэд хэмжээний соёлын өвдөгч найрыг хүргэв. Тус удааны тоглолт нь дундтын үндэстэний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчл хорог ол сэжин болгож, өөртөө засагч нь байгуулагдсан 70 жилийн ойн ширээс чухал бүлэглэх ажлын нэг болно. Төвийн үндэстний дуу бүтгийн болхом олон төмний садан тоглолтын авчирээд бүх тоглолтын програм нь гэрэс чиг цоврж тухайн талбарын өөр юмсгэл хөөр хөгжөнтэй байлаа. Тоглолтын бүтэлэн үндэстний бүлгэмдлийн гол сэдвтэй нэг тойлдуулна. Ол үндэстний дуу бүтгийн нэг согцжилж үндэстний зан үйлийг ахуулж байхаар баггүй бас амьд соргог цаг үеийн өөр юмсгалаар байдаг байжээ. Өг өгөлбөр дуу бүтгээр үндэстний бүлгэмдлийн бадралт үеийг махтан сайшааж шин цаг үеийн сайн сайхан амьдралыг махтан сайшааж дундтын үндэстэн нэг гэрийн хүрмэд дотно гэх чаг үеийн гол сэдвээ гүн сэтгэлгээгээр тайлбарлж нам болон улсын үндэстний гажир орны тухай халамжилал ба зөвнөлийг дамжуулав. Олон жилийн турш манай шинэ ямагтай үндэстний бүлгэмдлэр амин судас болгож үндэстний соёлын уламжлалын залгамжилж аж ахуйн нийгмийн чанар сайтын хөгжилтэд хүчнэн төвлөрүүлж үндэстэнүүдийн олон том нь эйлдэг дотн харилцан хавсралж сэтгэл нэгтэн хамтар урагшлав. Тус удааны технологийн тоглолтын эрхэлсэн нь олон төмний оюуны соёлын амьдралыг улам цаашид баялагжуулж, хүмүүсийн сэтгэл хамтарлын хүчнийг нэгтрүүлж, ул үндэстний хамтар бүлгэмтэн тэмцэх, хамтар чичгэлэн хөгжих гүн жижиг уур амьсгалын чармайн бичиглэв. Манай хорооны мэдээ. Өмнөх Карлосчны ард олон олог баялаг хөлбөрөөр өөртөө засагч нь байгуулагдсан 70 жилийн ойг болгодог. Өөртөө засагч нь байгуулагдсан 70 жилийн ойг бүлгэлхийн төлөө ойрын өдрүүдэд манай шин жалгаагаар гол сэдвтэй жургийн үзүүлдэг би өх нутагтаа хайртай ном бичгийн ангилан мөнөрөөр хүсэлж үүдэн тэргэлшүүлийг их яраа ихтгэлийн уралдаан Бовдын сумын Янгар бүлгийн хамтарсан тоглолт зэрэг олон төмөнд чанартай соёлын ажилдаг эрхэлж гэрэл зураг дуу урлаг болон бүлгийн алхаагаар өөртөө засагчны 70 жилийн төмцлийн айны бүх үзэгдэлд илрүүлж шин байгуулагдсан ойгийн бүлэглэх баяр хөөртэй өөр юмсгэлээ бий болгов. Өмнөхөн уул ус гэрэл гэлваас ачирсан 70 жил хүчнэн төвлөрүүлэн үргэлжилэн урагшлиг их гол сэдвтэй жургийн үйлчлэлгийн шинэ засгийн явдлын үйлчилгээний төвийн 1-р давхарлагын нэгтгэн хамтын жинхэнэр өрнүүлж олон төмөндөө сэтгэл хураагаар нойлд хивэ. Үйлчлэлд нийт 300 гарын жургах сүдэр, 100 гарын уран бичлэг, уран жургийн бүтээл идэлгэн үйлчилжээ. Эрхэм нандин гэрэл зург нь өртөн засагчны сүр талаачтын хөгжилтийн зам мөрийг холгож Ахмад нэг үеийн бүтээн байгуулагч нь хүчрийн туулан бүрхий давах томчлийн ахшны илрүүлсэн мөртөн бас үндэстэнүүдийн олон төмнөө сахан параалж харилцан хавсралж олсон баялаг үр бүтээлийг тэмдэглэсэн байна. Тус үйлчлэгийн өрнөөснөөс нааш үе олон хатар олон төмний татаа авчирв. Үйлчлэгийн танхимд тойрон үзэгчдээ гэрэл зүгдрийн дунд цаг үеийн хуралдыг ойлгосон байна. Тус удааны үйлчлэг бол гайхамшигт 10 сарын тухай хүсэл эрмэлзэл болохоор баггүй нэмч хүчнээ нэгтрүүлж өрч жаргон хөгжлөх оюун санааны жагсаалын ажир болно. Шинэ намын сан би нутагтан хайртай нам бичгийн ангилан мөнрөөр хүсэлж үдэн тэргэлшүүлийг их гол сэдвт ярааны уралдаан явуулав. Албан байгууллаг аж ахуйлал нийгэм тойрогч чи үл сургуулаас ирсэн оролч өгсөдөө тус бийн өнгөрлөлтөн суурлан арил ус хараасаас нутгийн хөгжлөлтийн хөвөрлт болно хотын шин дүрс байдлыг ярав. Тэдэ чин үнэнч өгөхөөр нутаг усандаа хайртай байхаа илтгэв. Бодын сумд ширээсээ соёлын ажилдаг халуунаар явагдав. Ольга Чажичи бусад сум болгосоос ирсэн 12 янгар бүзгийн өгнөө 400 гарыг ачаан гарад хамтар тоглолтгаар гав. Идлэг хүчтэй харан хангэргийн дуунд өнгөт дөвөр дүүлэн нисэж уламжилалт янгар бүзэг хөг айсыг даган байрлжиж. Олон янзын хөлбөр хувралтын үүсгэн үндсэн шатны олон төмнөө байсангүй өөдрөх амар тайван ач төрөх оюун санааны дүрс байв.

0: илэр үлдэв.
1: Манай хорооны сурвал жилэгч хүүшөлийнэ мэдэлснээр. Манай сэнэ өс сүрлий нарахтаж ажилдаг тухайн талбарын үзүүлэгийн хурал хийжээ. Өс сүрлий ста хийж ажиллах орны өс сүрлий бүхэмжээгээр тараанд буцаа хий төлхөн явах үлдэв. Өмнөхөн сэнэ тараалан хүдүү тосгоны товчоогоос голлон өрхөлж, сэнэ тараалангийн машины үйлчилгээний төвөөс даан өрхөлсөн. Эс сүрлийн нарахтаж ажилдаг тухайн талбайн үзүүлэгийн хурал Чангшан Балгаасны Мяудун Гачааны эс сүрлийн стахийн цаажилдаг хамааран өдөмдөх орондох хуралд бэ. Халуугдал бүхий сүм болгосын ховдон хамаарч байгаа катер, Гачааны намын үрийн шүүжи, тараалангийн машины том өрөх, тараалангийн хамтарлын хорсоо жичи, эс сүрлийн ерөнхийлэн ашиглаг төрөл зүйлийг хөрөгжүүлэх голцоогчийн төлөөлөгч ажилдаг оролжжээ. Өс сүрлий бүх орон бүсэрийн стахий цаажилдах ба ерөнхийдөө ашиглах бол хар хүрсний сахан хамгаалж тараалангийн бохирдталгүй хөгжилтийг түлхэн явуулах гололттой ажил болно. Ойрын жилдээ Манишин өс сүрлий шийдвэрлэх загвараа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, урвалж болох хөмхөлжөө тараанд оруулахоор гол болгож, хамгаалалтын чанартыг тараалдаг усан тутрын өөдөн хийжээ тараанд оруулахоор хавсрамж болгосон олон өсчсэн өс сүрлийн ашиглах системийг бүрдүүлж, өс сүрлийн шийдвэрлэх хүчээр асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Тус удааны тухайн талбарын хурлын шитахи цаажлах орны өс сүрлийн тухайн газртын сингэн авахд анхаарлаа төвлөрүүлж, төрийн болгийн ухуулын тайлбарлах, мэрэгжлийн боловсрал хийх, механик бодит боловсралын үзүүлэлгээр дамжуулж, өс сүрлийн нарахтаж тараанд буцаах мэрэгжлийн бодит үр өгтөмжийг бүх талаар дэлгэн үзүүлэв. Хурал дээр ажил төдөө өс сүрлийн шитахи цаажлахыг хамааран өжимдөх, нарахтан холжээ таран газарт буцаах жичээ хамгаалалтын чанартыг тараалаг төрийн болгийн жирэмжлийн нарийн тайлбарлж, тараалангийн машины тусгийн мэрэгжлтнээс машин багчаа тохируулан туршиг ажилдаг яс чанарын баримжаа жич, намрын нарах дүүр хаврын тараалагийн иж бүрдүүлэг мэрэгжлийн голдолгийн нарийн тайлбарлав. Ойлгосноор Можин шатны хамгийн шин татган дэмжиг төрийн бодлог ёсоор Манишин эс сүрлийн нарахтаж холилдуулан ажил хий тогтолт нийцүүлэн баялуулсан хамгаалалтын чанартай тараалаг газарт муу бүрдөө 25 төгөргийн ажлын нөхөр өгчээ ил төрлийн тараалангийн машины ажлын гол цогчин нэг хүжилийг бүтэмжтэй дайчилвэ. Тус удааны тухайн талбарын хурлын цаажилах орны өс сүрлийн өндөр бүтэмжтэйгээр сингэн авахуд боловсронгүй мэрэгжлийн арга зам хангаж, тараалангийн машины үйлчилгээний төвөөс үргэлжлэн газар шорооны ажиллагааны тоо баримтыг мөрдөж, ажлын баримжааг тасралтгүй шилдэгжүүлэн, жирэмжүүлсэн нарахтаж тараанд буцаах мэрэгжлийн үргэлжлэн дэлгэрүүлж, машинчлалтын арга барилаар эс сүрлийн бүх орон бүсдээ стахи цаажилах ба хар хүрсний хамгаалах ажлын найдваржуулан үр өгтөмж олоход хүчин нэмэрлэх болно. Хондос сансгчдөө дээрх нөхцөлөгийн ариусны хойчин юм нөхцөлөсний сарна сингэн үйлсэн нь жанхэл юм. Ан цагийн Омнот Горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхцөлөг өөрж авсраллаа. Дараагийн дугаард дахин жолгий баяртай.
2: Арийн арийн ууланд анас чичг ургадаг юм. Анас чичгэн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм а.
3: Насчин уулны хормын до нарын хар дэлгэрдэг юм аа.
4: Нарын хар нарайн тагаж өшөөдөг үү?
5: Нийгэм жирмийн голлогч өртгөн үзлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үйлчи. Домдуудын үндэстний хамтын чухлын ухамсарыг болон батат хай.
6: Бэжин 11:30.

0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья. Төр засгийн дүүнд хоолой. Төмөр нардын амьдрал хөгжилтэй. Тэр бүхнээрэн маний анхаарлаа. Түгээмэл тархсан араачо долгон түүх нийгмийн бодит чуралд. Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмод үрд биднээ сонирын сонирхолтой.

0: Ирхэм хүнд сонсогчдоо одоо өмнөд Карлосын Монгол хэлний сонирхол мөдөнд нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонирхол мөдөнд галдв. Төвийн үндэстний дуу бүтгийн бол хүмүүс дундтын үндэстэнд нэг гэрийн хүн мэт татан гэх технологийн тоглолт маны шинд иржээ. Өвөртөн засагч нь байгуулагдсан 70 жилийн ойг болгосон. Өмнөд Карлосын ард олон өдөг байдаг хөлөөрөөр өвөртөн засагч нь байгуулагдсан 70 жилийн ойг болгосон зэрэг мөдөнд нэвтрүүлнэ. Одоо энэ чагийн нөхтөрлөгийн нарийн уулгийн сонирхон уу? Манай хорооны мэдээ. Төвийнээ үндэстний дуу бүтгийн бол хүмүүс дундтын үндэстэн нэг гэрийн хүн мэт татан гэх технологийн тоглолт манай шинэ төржээ. Өвөртөн засагч нь байгуулагдсан 70 жилийн ойг болгосон байна. Өмнөх нь төвийн үндэстний дуу бүтгийн бол хүмүүс дундтын үндэстэн нэг гэрийн хүн мэт татан гэх технологи тоглолтыг шинэ үндэстний буян тамирын талбайд гойд сайхан тоглов. Өвөртөн засагч нь байгуулагдсан 70 жилийн ойн таширмаар улсын төсийн оролцсон утгуурлагын хүчин маний шинд иржээ. Бүх шинэ үндэстнүүдийн олон төмөнд урлагт чанар, үжил санаач чанар, сонирхол чанарын хавсарга алтан дэд хэмжээний соёлын өвдөгш найрыг хүргэв бай. Тус удааны тоглолт нь дундтын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчл хорог ол сэжин болгож, өвөртөн засагч нь байгуулагдсан 70 жилийн ойн ширээс чухал бүлэглэх ажилдгийн нэг болно. Төвийн үндэстний дуу бүтгийн бүлхэм олон төмний садан тоглолтын авчирэд бүх тоглолтын програм нь гэрэс чиг цоврж тухайн талбарын өөр юмсгэл хөөр хөгжөнтэй байлаа. Тоглолтын бүтэц нь үндэстний бүлхэмдлийн гол зүтгэвтийн нэг тойлдуулна. Ол үндэстний дуу бүтгийн нэг цогц жилж үндэстний зан үйлийг ахуулж байхаар баггүй бас амьд соргог цаг үеийн өөр юмсгалаар баялаг байжээ. Уг өгүүлбэр дуу бүтгээр үндэстний бүлхэмдлийн бадралт үеийг махтан сайшааж шин цаг үеийн сайн сайхан амьдралыг махтан сайшааж дундтын үндэстэн нэг гэрийн хүн мэт татна гэх чаг үеийн гол сэдвийг гүн сэтгэлгээгээр тайлбарлж нам болон улсын үндэстний газар орны тухай халамжилал бааж өгнөлийг дамжуулав. Олон жилийн турш манай шинэ ямагт үндэстний бүлхэмдлэр амин судас болгож үндэстний соёлын уламжлалын залгамжилж аж ахуйн нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөд хүчнэн төвлөрүүлж үндэстнүүдийн олон том нь эйлдэг дотн харилцан хавсарлж сэтгэл нэгтэн хамтар урагшлав. Тус удааны технологийн тоглолтын эрхэлсэн нь олон төмний оюуны соёлын амьдралыг улам цаашид баялагжуулж, хүмүүсийн сэтгэл хамтарлын хүчнийг нягтруулж, ул үндэстний хамтар бүлхэмтэн томчих, хамтар жижиглэн хөгжих гүн жижиг уур амьсгалыг чармайн бичиглэв бай. Манай хорооны мэдээ. Өмнөд Карлосын ард олон олгүй байдаг хөлбөрөөр өвөртөн засагч нь байгуулагдсан 70 жилийн ойг болгодог. Өвөртөн засагчын байгуулагдсан 70 жилийн ойг бүлгэлхийн төлөө ойрын өдрүүдэд манай шин залгаа гараг ос өдөвтэй жургийн үзүүлдэг би өх нутгатан хайртай ном бичгийн ангилан мөнөрөөр хүсэлж үүдэн тэргэлшүүлийг их ярайлтхэрийн уралдаан Бовдын сумын Янгар бүзгийн хамтарсан тоглолт зэрэг олон түмэнд чанартай соёлын ажилдаг эрхэлж гэрэл зураг дуу урлаг болон бүзгийн алхаагаар өвөртөн засагчын 70 жилийн төмчлийн айны бүх үзэгдэлд илрүүлж шин байгуулагдсан ойгийн бүлэглэх баяр хөөртэй өөр юмсгэлийг бий болгоо бай. Өмнөхөн уул ус гэрэл гэлваа сачирсан 70 жил хүчнэн төвлөрүүлэн үргэлжилэн урагшлиг их гол сэдвтэй жургийн үйлчлэгийн шинэ засгийн явдлын үйлчилгээний төвийн 1-р давхарлагийн нэгтгэн хамтдаа жинхэнээр өрнүүлж олон түмэндээ сэтгэл хураакугаар нойлт хийвэ. Үйлчлэгд нийт 300 гаруй жургах сүвдэр, 100 гаруй уран бичлэг, уран жургийн бүтээл идэлгэн үйлчилжээ. Эрхэм нандин гэрэл зург нь өвөртөн засагчны сүртэлэгчтэй хөгжилтийн зам мөрийг холбож Ахмад нэг үеийн бүтээн байгуулагчын хүчрийн туулан бүрхий давх томчлийн ахшны илрүүлсэн мөртөн бас үндэстнүүдийн олон төмнөө шахан параалж харилцан хавсралж хийж олсон баялаг үр бүтээлийг тэмдэглэсэн байна. Тус үйлчлэгийн өрнөөснөөс нааш үе олон хатар олон төмний татан авчирв. Үйлчлэгийн тэнхэмд тойрон үзэгчдээ гэрэл зүудрийн дунд чаг үеийн хуралдыг ойлгосон байна. Тус удааны үйлчлэг бол гайхамшигт он сарын тухай хүсэл өрмөлжил болохоор баггүй нэмч хүчнээ нэгтрүүлж өрч жаргон хөвчлөх оюун санааны жагсаалын ажир болно. Шинэ намын сан би нутгатан хайртай нам бичгийн англи мөнрөөр хүсэлж үдэн тэргэлшүүлийг их гол сэдвт ярааны уралдаан явуулав. Албан байгууллаг аж ахуйлал нийгэм тойрогжич үл сургуулаас ирсэн оролч хүсдэ тус бийн өнгөрлөлтөн суурлан арил ус хараасаас нутгийн хөвчлөлтийн хөвөрлт болно хотын шин дүрс байдлыг ярилтай байхаа илтгэв. Бодын сумд ширээсээ соёлын ажилдаг халуунаар явагдав. Ойлгачаж ичээ бусад сум болгосоос ирсэн 12 янгар бүзгийн өгнөө 400 гарыг ачаан гарад хамтар тоглолтгаар гав. Идлэг хүчтэй харан хөнгөргийн дуунд өнгөт дөвөр дүүлэн нисэж уламжлалт янгар бүзгийг хөг айсыг даган мэрилж дээ. олон янзын хөлбөр хувралтын үүсгэх нь үндсэн шатны олон түмний баясангүй өөдрөх амар тайван ач төрөх оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлдэг бай. Манай хорооны сурвалж идэгч хүүшөлийнэ медалтнаар манай шинэ өс сүрлийн нарахтаж ажилладаг тухайн талбарын үзүүлэгийн хурал хийжээ. Өс сүрлийн ста хийж ажиллах орны өс сүрлийн бүхэмжээгээр тараанд буцаах хэд түлх нь явах болов. Өмнөх Сэнэ тараалан хүдүү тосгоны тавчоогоос голлон өрхөлж, сэнэ тараалангийн машны үйлчилгээний төвөөс даан өрхөлсөн, эс сүрлийн нарахтаж ажилладаг тухайн талбайн үзүүлэгийн хурал Чангшан Балгаасны Мяудун Гачааны эс сүрлийн ста хийж ажиллах хамааран өдөмдөх орондох хуралд бэ. Халуугдал бүхий сүм болгосын ховдон хамаарч байгаа катер, Гачааны намын үрийн шүүжи, тараалангийн машны том өрх, тараалангийн хамтрлын хорсоо жичи, эс сүрлийн ерөнхийлэн ашиглах төрөл зүйлийг хөрөгжүүлэх голцогчийн төлөөлөгч ажилдад оролцжээ. Өс сүрлийн бүх орон бүсэрийн стахи цаажилдах ба ерөнхийдөө ашиглах бол хар хүрсний сахан хамгаалж тараалангийн бохирталгүй хөгжилтийг түлхэх нь явуулах гололттой ажил болно. Хоёрын жилдээ манишин өс сүрлийн шийдвэрлэх загвараа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, урвалж болох хөмхөлж тараанд оруулахаар гол болгож, хамгаалалтын чанартай тараандык усан тутрын өөдөн хийжээ тараанд оруулахаар хавсарамж болгосон олон өсчсэн өс сүрлийн ашиглах системийг бүрдүүлж, өс сүрлийн шийдвэрлэх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Тус удааны тухайн талбарын хурлын шитахи цаажлах орны өс сүрлийн тухайн газртын сингэн авахэд анхаарлаа төвлөрүүлж, төрийн болгын ухуулын тайлбарлах, мэрэгжлийн боловсрал хийх, механик бодит боловсралын үзүүлэлтээр дамжуулж, өс сүрлийн нарахтаж тараанд буцаах мэрэгжлийн бодит үр өгтөмжийг өгөхлөөр дэлгэн үзүүлэв. Хурал дээр ажил төдөө өс сүрлийн шитахи цаажлахыг хамааран өжимдөх, нарахтан холжи таран газарт буцаах жичээ хамгаалалтын чанартай тараалаг төрийн болгын жирэмжлийн нарийн тайлбарлж, тараалангийн машны тусгийн мэрэгжлтнээс машин багчаа тохируулан туршиж, ажилдаг яс чанарын баримжаа зэж, намрын нарах дүр хаврын тараалагийн иж бүрдүүлэг мөрөгжлийн голдолгийн нарийн тайлбарлав. Ойлгосноор, Мужийн шатны хамгийн шин тэтгэн төмжиг төрийн бодлого ёсоор манишин эс сүрлийн нарахтаж холилдуулан ажил хий тогтолт нийцүүлэн баялуулсан хамгаалалтын чанартай тараалаг газарт муу бүрдөө 25 төгөөргийн ажлын нөхөр өгчээ, ил төрлийн тараалангийн машны ажлын голцогчин идэх хүчилийг бүтэмжтэй дайчилвэ. Тус удааны тухайн талбарын хурлын цаажилах орны өс сүрлийн өндөр бүтэмжтэйгээр зингэн авахуд боловсронгүй мөрөгжлийн арга зам хангаж, тараалангийн машны үйлчилгээний төвөөс үргэлжлэн газар шорооны ажиллагааны тоо баримтыг мөрдөж, ажлын барамжааг тасралтгүй шилдэгжүүлнэ. Жирэмжүүлсэн нарахтаж тараанд буцаах мөрөгжлийн үргэлжлэн дэлгэрүүлж, машинчлалтын арга барилаар өс сүрлийн бүх орон бүсдээ стахи цаажилах ба хар хүрсний хамгаалалт ажлын найдвартжүүлнэ. Үр өгтөмж олоход хүчин нэмэрлэх болно. Хондос сансгчдөө дээрх нөхцөлөгийн найруулсан хөчин юм нөхцөлөснөөс сарна сингэн үйлсэн нь жанхойл юм. Энэ цагийн Омнот Горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхцөлөг өөрж авсрална. Дараагийн дугаард тахын жолгий баяртай.
1: Арийн арийн ууланд анас чичг өргөдөг юм. Анас чичгийн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм аа. Насчин уулны хормонд нарын хар дэлгэрдэг юм аа.
2: Нарын хар нарын тагаж өшөөдөг үү?
3: Нийгэм жирмийн голлогч өртгөн үйлчлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгчүүлж, домдодын үндэстний хамтын чухлын ухамсарыг улам батгахай.
4: Зай шу фу чи iPad 87.8全国显荣媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是全国显荣媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араа жод олгон төв нийгмийн бодит чуралд Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолтой

Ирхэм хүндэс сонсогчдоо одоо өмнөд Карлосын Монгол хэлний сонирхол мөдөний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонирхол мөдөнд галт уу. Төвийн үндэстний дуу бүтгийн бол хүмүүс дундуудын үндэстэнд нэг гэрийн хүн мэт татан гэх технологийн тоглолт маний шинд иржээ. Өөртөө засагч чан байгуулагдсан 70 жилийн ойг болгосон. Өмнөд Карлосын ард олон өдөг байдаг хэлбэрээр өөртөө засагч чан байгуулагдсан 70 жилийн ойг болгосон зэрэг мөдөний нэвтрүүлэн. Одоо энэ чагийн нэвтрүүлгийн нарийн уулгийг сонирхно. Манай хорооны мөдөө. Төвийнээ үндэстний дуу бүтгийн бол хүмүүс дундуудын үндэстэн нэг гэрийн хүн мэт татан гэх технологийн тоглолт манай шинд иржээ. Өөртөө засагч чан байгуулагдсан 70 жилийн ойг болгосон байна. Өмнөх нь төвийн үндэстний дуу бүтгийн бол хүмүүс дундуудын үндэстэн нэг гэрийн хүн мэт татан гэх технологи тоглолтыг шинэ үндэстний буян тамирын талбайд гойд сайхан тоглов. Өөртөө засагч чан байгуулагдсан 70 жилийн ойн таширмаар улсын төсийн оролцсон утгуурлагын хүч нь манай шинд иржээ. Бүх шинэ үндэстнүүдийн олон томонд урлагч чанар, үжил санаа чанар, сонирхол чанарын хавсаргаас нь дэд хэмжээний соёлын өвдөгш найрыг хүргэв. Тус удааны тоглолт нь дундуудын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарын бат цогчл хорог ол сэжин болгож, өөртөө засагч чан байгуулагдсан 70 жилийн ойн ширээс чухал бүлэглэх ажлын нэг болно. Төвийн үндэстний дуу бүтгийн бүлхэм олон төмнөө содон тоглолтын авчирэд бүх тоглолтын програм нь гэрэс чиг чаврж тухайн талбарын өөр юмсгэл хөөр хөгжөнтэй байлаа. Тоглолтын бүтэц нь үндэстний бүлхэмдлийн гол зүтгтээ нэгт хойлдуулна. Ол үндэстний дуу бүтгийн нэг цогц жилж үндэстний жан үйлээ ахуулж байхаар баггүй бас амьд соргог цаг үеийн өөр юмсгалаар байлаг байжээ. Уг өгүүлбэр дуу бүтгээр үндэстний бүлхэмдлийн бадралт үеийг махтан сайшааж шин цаг үеийн сайн сайхан амьдралыг махтан сайшааж дундуудын үндэстэн нэг гэрийн хүн мэт татна гэх чаг үеийн гол сэдвээ гүн сэтгэлгээгээр тайлбарлж нам болон улсын үндэстний газар орны тухай халамжилал ба зөвнөлийг дамжуулав. Олон жилийн турш манай шинэ эмэгтэй үндэстний бүлхэмдлэр амин судас болгож үндэстний соёлын уламжлалын залгамжилж аж ахуйн нийгмийн чанар сэтгэл хөгжилтэд хүчнээ төвдрүүлж үндэстнүүдийн олон том нь эйлдэг дотн харилцан хавсралж сэтгэл нэгтэн хамтар урагшлав. Тус удааны технологийн тоглолтын эрхэлсэн нь олон төмний оюуны соёлын амьдралын улам цаашид баялагжуулж хүмсийн сэтгэл хамтарлын хүчнийг нэгтрүүлж ул үндэстний хамтар бүлхэмтэн тамжиг хамтар чичгэлэн хөгжих гүн жижиг уур амьсгалын чармайн бичиглэв. Манай хорооны мөдөө. Өмнөд Карлосын ард олон олог байдаг хэлбэрээр өөртөө засагч чан байгуулагдсан 70 жилийн ойг болглов. Өөртөө засагч чан байгуулагдсан 70 жилийн ойг болглохын тулд ойрын өдрүүдэд манай шин залгаа гаргал сүдвтэй журлын үзүүлдэг. Би өх нутгатан хайртай ном бичгийн ангилан мөнөрөөр хүсэл зүудэн тэргэлшүүлэх гэх ярайлтхэрийн уралдаан Баудын сумын Янгар бүлгийн хамтарсан тоглолт зэрэг олон төмөнд чанартай соёлын ажилдаг эрхэлж гэрэл зураг, дуу урлаг болон бүлгийн алхаагаар өвтөн засагч чаны 70 жилийн төмчлийн айны бүх үзэгдэлд илрүүлж шин байгуулагдсан ойгийн бүлгэлэх баяр хөөртэй уур амьсгалыг бий болгов. Өмнөхөн уул ус гэрэл гэлваа сачирсан 70 жил хүчнэн төвлөрүүлэн үргэлжилэн урагшлиг их гол сэдвтэй жургийн үйлчлэгийн шинэ засгийн явдлын үйлчилгээний төвийн 1-р давхарлыгийн нэгтгэн хамтын жинхэнээр өрнүүлж олон төмөндөө сэтгэл хураакугаар нойлд хивэ. Үйлчлэгд нийт 300 гаруй жургах сүвдэр, ер гарын уран бичлэг, уран жургийн бүтээл идэлгэн үйлчилжээ. Эрхэм нандин гэрэл зург нь өртөн засаг шинэ сүртэлэгчтэй хөгжилтийн зам мөрийг холгож Ахмад нэг үеийн бүтээн байгуулагч нь хүчрийн туулан бүрхий давах томчлын агшны илрүүлсэн мөртөн бас үндэстнүүдийн олон төмнөө сахан параалж харилцан хавсралж олсон баялаг үр бүтээлийг тэмдэглэсэн байна. Тус үйлчлэгийн өрнөөснөөс нааш үе олон катар олон төмний татан авчирв. Үйлчлэгийн тэнхэмдээ тойрон үзэгчдээ гэрэл зүудрийн дунд чаг үеийн хуралдыг ойлгосон байна. Тус удааны үйлчлэг бол гайхамшигт он сарын тухай хүсэл өрмөлжил болохоор баггүй нэмчээ хүчнээ нэгтрүүлж өрч чаргон хөвчлөх оюун санааны жагсаалын ажир болно. Шинэ намын сан би нутгтан хайртай нам бичгийн ангилан өнрөөр хүсэл зүудэн тэргэлшүүлэх гол сэдвт ярааны уралдаан явуулав. Албан байгууллаг аж ахуйлал нийгэм тойрогдчих үйл сургуулаас ирсэн оролч өгсөдө тус биеийн өнгөрлөлтөн суурлан арил ус хараасаас нутгийн хөвчлөлтийн хөвөрлт болно хотын шин дүрс байдлыг ярав. Тэдэ чин үнэж өгөхлөөр нутаг усандаа хайртай байхаа илтгэв. Бодын сумд ширээсээ соёлын ажилдаг халуунаар явагдав. Уйл гачааж ичээ бусдасан болгосаас ирсэн 12 янгар бүзгийн өгнөө 400 гарыг ачаан гарад хамтар тоглолт гаргав.
Идлэх хүчтэй харан хангаргийн дуунд өнгөт дүүр дүүлэн нисэж, улам жилаад янгар бүжиг хугайсы даган майрлжиж. Олон янзын хөлбөр хувралтын үүсгэн, үндсэн шатны олон түмнээ байсангүй өөдрөхөх амар тайван ач төрөх ойн санааны дүрс байдал илрүүлв. Манай хорооны сурвалж илэгч хүүшөлийн медалтнаар. Манай сэнэ өс төрлийн нарахтаж ажилладаг тухайн талбарын үзүүлэгийн хурал хийжээ, өс төрлийн ста хийж ажиллах орны өс төрлийн бухимжигээр тараанд буцаах хэд төлхөн явахгүй байна. Өмнөхөн сэнэ тараалан хүдэг тосгоны товчоогоос голлон өрхөлж, сэнэ тараалангийн машны вэйцэлгэний төвөөс даа нөрхөлсөн, өс төрлийн нарахтаж ажилладаг тухайн талбарын үзүүлэгийн хурал Чангшан Балгаасны Мяудун Гачааны өс төрлийн ста хийж ажиллах хамааран өдөмдөх орондох хуралд байна. Халуугдал бүхий сум болгосын ховдон хамаарч байгаа катер, гачааны намын үрийн шүүжи, тараалангийн машны том өрөх, тараалангийн хамтрлын хорсоо зичи, өс төрлийн ерөнхийлөн ашиглах төрөл зүйлийг хөрөгжүүлэх голцоогчийн төлөөлөгч ажилдагд оролцжээ. Өс төрлийн бүх орон бүсэрийн ста хийж ажиллах ба ерөнхийлөн ашиглах бол хар хүрсний сахан хамгаалж тараалангийн бохирдолгүй хөгжилтийг төлөхөн явуулах гололөгтэй ажил болно. Ойрын жилд Манисен эс сүрлийн шийдвэрлэх загварын үргэлжилэн шилдэгжүүлж, урвалж болох хөмхөлж таранд оруулахоор гол болгож, хамгаалалтын чанартыг тараалдаг, усан тутрын өөдөн хийжээ таранд оруулахоор хавсарамж болгосон олон өсчсөн эс сүрлийн ашиглах системийг бүрэлдүүлж, эс сүрлийн шийдвэрлэх хүчээр асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Тус удааны тухайн талбарын хурлын шитахи чаажлах орны өс сүрлийн тухайн газртын сингэн авахд анхаарлаа төвлөрүүлж, төрийн болгын ухуулын тайлбарлах, мэрэгжлийн боловсрал хийх, механик бодит боловсралын үзүүлэлтээр дамжуулж, өс сүрлийн нарахтаж таранд буцаах мэрэгжлийн бодит үр өгтөмжийг бүхлээр дэлгэн үзүүлэв. Хурал дээр ажилтнууд өс сүрлийн шитахи чаажлахыг хамааран өжимдөх, нарахтан холж таран газарт буцаах зэрэг хамгаалалтын чанартай тараалаг төрийн болгын жирэмжлийн нарийн тайлбарлаж, тараалангийн машны тусгийн мэрэгжлтнээс машин багчаа тохируулан туршиж, ажилтнууд яс чанарын баримжаа зэрэг намрын нарах дүүр хаврын тараалагийн иж бүрдүүлэг мэрэгжлийн голдолгийн нарийн тайлбарлав. Ойлгосноор мужийн шатны хамгийн шин тэтгэн дэмжиг төрийн бодлого ёсоор манайшана эс сүрлийн нарахтаж хололдуулан ажил хий тогтоолд нийцүүлэн боёлуулсан хамгаалалтын чанартай тараалаг газарт муу бүрдө 25 төгөргийн ажлын нөхөр үгчээ ил төрлийн тараалангийн машны ажлын гол цогчин нэдэг хүжилийг бүтэмжтэй дайчилв. Тус удааны тухайн талбарын хурлын чаажлах орны өс сүрлийн өндөр бүтэмжтэйгээр зингэн авахуд боловсронгүй мэрэгжлийн арга зам хангаж, тараалангийн машны үйлчилгээний төвөөс үргэлжилэн газар шорооны ажиллагааны тоо баримтыг мөрдөж, ажлын баримжааг тасралтгүй шилдэгжүүлэн, жирэмжүүлсэн нарахтаж таранд буцаах мэрэгжлийн үргэлжилэн дэлгэрүүлж, машинчлалтын арга барилаар эс сүрлийн бүх орон бүсдээ шилта хийж чаажлах ба хар хүрсний хамгаалагч ажлын найдвартайгдэн үр өгтөмж олоход хүчин нэмэрлэх болно. Хондо сансгчдоо дээрэг нөхцөлөгийн ариусны хойчин юм нөхцөлөснөн сарна сингэн үйлсэн нь жанхэл юм. Өн цагийн Омнот Горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхцөлөг өөр завсраллаа. Дараагийн дугаартдийн хандлагыг баярлалаа.

0: Анас чичиг оргодог юм.
1: Анас чичгийн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм.
2: Насчин уулын хормынд наран хар дэлгэрдэг юм.
3: Наран хар, наран хар, наран тагаж шөдөг үү?
4: Нийгэм жүрмийн голлогч өртгөн үзлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үйлчи. Домдодын үндэстний хамтын чухлын ухамсыг улам батгахай.
5: Бэйжин шижиэн 8点整。
6: 人民广播电台，中国之声。